0: Spännande.
1: Och då får vi bara hoppa att han både håller Amerika bomsen och han Putin helde fred. Det är ju sådana ting och ute i världen, dessa konflikterna, det är sådana ting som brått och brutalt kan riva benen under allt som med bygging att göra. Så länge de klarar att hålla sig någorlunda på matta och hålla fred och ro, att det inte sker några sådana stora ting, så ser det väldigt lyst ut att göra det.
0: Då vill jag säga tusen tack Roger Haugen för en väldigt hygglig prat här och så önskar lycka till med både kyssingen i Brekstaden och musiken också. Jag känner där är mycket spännande på gång allerede nu i romjula och på nyåret. Och ha en fin adventstid vidare.
1: Ja, tusen tack för att jag fick komma in här och det här var ju inte något kvisset i helt tatt. Och så får du ha en riktigt god jul, du också.
0: Tusen tack för det.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Angrepp är det bästa försvar. Det är något man hörer ofta det. Och det är ju en offensiv militär strategi sån egentligen. Men samtidigt så brukar man det när det diskuteras. Man brukar det väl i sportsammanhang också. Men det innebär ju då att den bästa måten att försvara sig på är vid så kallt förebyggande angrepp. Som militärhandling så är det nog adskilligt äldre än slagordet. Och formuleringen "It is better to attack than to receive one" är egentligen från juristen W.H. Drayton som i 1775 ska ha omtalt det här som en mekanism för första gången. Och tanken kommer också till uttryck i George Washington sitt brev från 1799. På engelsk så lyder det oftast idag "Attack is the best form of defense" eller "The best defense is a good offense" eller offense. Ja, det plötsligt så klarte jag inte engelsk heller, gitt.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.
1: Vi har snackat om hur man ska spara pengar på mat, men tid då? Det är inte alltid man har tid att laga middag från bunden av. Men det finns hurtigmat som är både sund och näringsrik, och professor i ernäring Simon Dunkel har sett närmare på det. Han säger att vi har processerat mat, och det har vi haft i tusenvis av år. Vi har törkat, saltat, fermenterat och så vidare. Och problemet är inte att maten är processerad, men det är hur den är processerad. Och när man blir kört genom raffineringsmaskiner då, så är det en dålig idé i näringsmöte, eller alltså sån i budgetmöte för näringen i maten. Men den goda nyheten är ju att inte all färdig mat är usund. Sous vide kött, frosna rätter med äkta råvaror är inte tull, och det kan vara fina alternativer. Det att liksom snu boxen och se på ingredienslista om det är mer grönsaker, kött eller fisk, eller om det bara är koncentrater.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyttar på radio en gång ibland.
1: I could show you a million things, but it wouldn't matter if you're not here. And I could write you

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Ja, vi spelar ju hela melodin då, för vi vet ju det att där sitter många ute i CIA stove
1: och tar upp
0: med kassett.
1: På kassett, ja.
0: Så det är viktigt att
1: göra. Jag vet ju hur irriterande det är när det slutar
0: prata
1: eller börjar prata helt på slutet där eller ja. Tull och töjs eller reklam jingle.
0: Uff.
1: Aj, aj, aj. Bee Gees. God falsett här.
0: Ja.
1: God disco.
0: Och god
1: ja.
0: Disco.
1: Vi är nästan så vi havnar fram på golvet här. Hade inte haft den här stygga klippskaden så hade jag...
0: Jag har så mycket utstyr runt mig att jag törr ut och flytta mig.
1: Ja, det är farligt.
0: Bitt bort det. Ja. Och så hoppar plastspelaren. Det kan inte vi ha.
1: Nej.
0: Varsågod.
1: Tack ska du ha.
0: Då ska jag finna fram nya, ska vi se här. Då har jag funnit fram Star One.
1: Ja.
0: Står Meyer då. Arjen Lucassen. Ja. Ganska häftig projekt.
1: Projekt nummer 3 eller?
0: Det är gott möjligt. Ja. Det tror jag faktiskt det kan vara då.
1: Ja, hvis vi tar med... Hva heter han da?
0: Ja, sånn, ja. Du har jo Aerion.
1: Ja, men så er det...
0: Vengeance.
1: Vengeance, det var jo prosjekt nummer 1.
0: Ja, prosjekt nummer 1.
1: Ja, så er det Aerion, prosjekt nummer 2, og så Trey.
0: Star 1, Trey.
1: Ja.
0: Og her er jo her er mye rart.
1: Ja.
0: Mye kjent folk med.
1: Ja, han bruker jo ha det... Det samme som vår venn Tobias Sammet i tidligere Edguy har i sitt nye prosjekt. En del gjestevokalister og litt forskjellig, men det har jo Lucassen alltid hatt.
0: Her er jo med Michael Romeo,
1: ja.
0: Gitarrist i Symphony X.
1: Ja.
0: Russell Allen, eller Symphony.
1: Sir Russell Allen.
0: Allen. Fra,
1: heiter, er det det?
0: Ja, står det.
1: Ja. På ekte, eller sånn tullesør?
0: Sikkert tullesør, ja. Sånn kanadisk sør.
1: Ja.
0: Ross Jennings, Jeff Scott Soto, svensk venn, vår svenske venn. Adrian Vandenberg, vår nederlandske venn.
1: Ja.
0: Joel Lund Turner.
1: Ja, her er masse venner her.
0: Joel Orchestra.
1: Ja.
0: Her er det jo... Og så Damien Wilson.
1: Ja.
0: Ja, Arena.
1: Arena, ja. Ja.
0: Du.
1: Altså.
0: Dan Svanø, da, riktig.
1: Ja, ja.
0: Flor Jansen.
1: Ja, hun... hun er Nightwish.
0: Var.
1: Ja, der er det enda en igjen. Der er ikke det, ja.
0: Steve Way.
1: Ja. Men hun Jansen var nå i... Et eller annet før det også. Var ikke hun der da?
0: Det kan jeg. Ja,
1: en sånn nederlandsk...
0: Hun var jo noe før.
1: Ja.
0: Og så ble hun hyret inn når hun andre gasset i Nightwish.
1: Mm.
0: Roy Kahn er innom her. Så her er...
1: Litt forskjelligt.
0: Ja. Vi får da æren av å høre på Sir Russell Allen.
1: Ja, det er jo ikke å kjimse av.
0: Vår kanadiske rockevenn i Symphony X.
1: Mm.
0: 28 days till the end of time.
1: Ja.
0: Så här man förbereder lyrande på tung riff.
1: Är det tungt?
0: Ja, det är tungt. Det här
1: loft.
0: Arjen har stilt gitarren särdeles loft.
1: Helt ned till golvet omtrent.
0: Ja. Ja. Ditt är på golvnivå.
1: Ja.
0: Vanskelig å få stilt det lavere, rett og slett. Da må du lage, må faktisk ha en trapp ned.
1: Ja, nå må du ned, ja. Ned en etasje.
0: Ja. Da blir det lavere, selvsagt.
1: Ja.

0: Det var ju en...
1: Are you ready?
0: Flott melodi, are you ready?
1: Mike and the Mechanics.
0: From England.
1: From England, ja. Då ska vi väl till Norway?
0: Ja, Trondheim specifikt.
1: Ett positiv konsertupplevelse.
0: Och en, väldigt...
1: en negativ upplevelse så var det en positiv, ja. Må jag väl kunna säga.
0: Vi, men det är som följd av att det var en kreativ gäng som tänkte lösningsorienterat, så gick det till Österålande.
1: Ja, det var lite sån klaustrofobiska tendenser under i lokalen där. Det var tätt, ja. Och liksom enaste tanken min det var ju att hoppa jag gick inte upp på do.
0: Ja, det hade, det hade
1: inte
0: gått.
1: Det hade faktiskt inte gått.
0: Men det var egentligen inte möjligt. När vi först kom in så kom det faktiskt, det hade inte kommit ut heller.
1: Jag tänkte på den stackaren som stod in på ro då när allt det här begynte. Och han, ja, här var det ju det blått. Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. Sån må det nog, måtte nog ske.
1: Ja. Det, och, men det var ju ironiskt att det var jag som
0: faktiskt
1: med den, för vi har ju kun spelat svart vinyl i dag och så kommer ju jag och ödelägger den statistiken med en lyseblå.
0: Jag noterar dato och klockslätt. Ja. Så har jag det på lur till nästa gång du kritiserar mig för ett land.
1: Ja.
0: Så kan jag, det är grett att ha.
1: Det är det, absolut.
0: För det är nog, det trängs.
1: Och Hiba ska vi spela härifrån.
0: Ja, det spörs.
1: Det är inte så lätt att...
0: Man in på plata, för det stod ingenting på coveret.
1: Nej.
0: Bubbles in, det var inte den sidan i alla fall.
1: Ja, det var omtrent bara en sång på hver sida. Ja, på ingen här.
0: Det var, jag må faktisk... se hur jag hämtar färgen ifrån då.
1: Ja. Vi har ju sagt vad det heter, Black Moon Circle. Som
0: väl,
1: vi uppfick, och så heller fick uppleva på Moskus, var det?
0: Ja, på Moskus,
1: i Trondheim. Ja. När vi egentligen skulle på Fish-konsert. Så var det ju en i följe vårt
0: som... Kohiba, inte sant?
1: Kohiba, ja.
0: Ja
1: då. Så var det ju en i följe vårt som gredde och surne Fish så mycket att han bara gick på rommet sitt.
0: Ja, ska tro hvem det var.
1: Hvem kan det være?
0: Merkelig greie. Ja. Men det skal jeg aner ikke om, men jeg har sett i gang en research. Og nå skal jeg opp igjen til Trondheim og løse det mysteriumet der.
1: Altså vi kan jo si så mye at det begynner på J-O-H-N, og det er ikke meg.
0: Johnny Cash?
1: Ja, for eksempel. Ja.
0: Det kan enda at Fish valgte oss å lytte på Johnny Cash musikk, og så... Ja. Og så klarte han rett og slett ikke å framføre sin egen musikk. Men som sagt, jeg skal til Trondheim neste helg, og ta rede på og se om jeg kan finne svar.
1: Ja.
0: Det er ikke sikkert.
1: Nei.
0: Det må jeg legge til. Men jeg skal gjøre et ærlig, redelig stykke arbeid for å finne eventuell løsning på det mysteriet.
1: Ja. Men da hører vi på Black Moon Circle i mellom bells.
0: Ja, det kan en trygt gjøre.
1: Ja.
0: Her er jo litt medlemmer, jeg vet ikke om alle tre, tror ikke jeg, Nei. Men her er medlemmer, blant annet trommeslageren, tror jeg er fast medlem i Motorcycle.
1: Ja, forstod det sånn jeg også.
0: Det var sånn vi forstod det. Vi pratet vel, vi pratet en del med deg etterpå. Det ble noe kjøpt...
1: En del, ja.
0: Det ble kjøpt en del musikk, og vi hadde noen lengre samtaler.
1: Ja, selvfølgelig.
0: mest mellom oss kjøler, da.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Vi hadde gjort god evaluering etterpå, som seg hører og bør.
1: Ja.
0: Det gjør vi jo egentlig etter hver konsert.
1: Det, ja, ja, det hører jo med det. Det ja. Altså, vi,
0: og er det mulig,
1: så... Skal vi lære noe, så må det evalueres, da.
0: Og så... Der det mulig, så prater vi jo litt med artisten også, sånn som i dette tilfellet, så sporer vi for eksempel, hvor mye koster dine plata?
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å ha dine plata, og den type spørsmål gikk igjen da.
1: Og fikk utfyllende gode svar.
0: Ja, vi fikk det, og derfor har du plata.
1: Ja.
0: Så enkelt. Men så vanskelig også.
1: Det var ikke samme farge igjen på...
0: Nei, det var to forskjellige... Det var jo interessant.
1: Det var enda mer komplisert.
0: Ja, det var komplisert, ja. Men låt oss høre om musikken også er komplisert.
1: Låt oss ikke dvele ved det.
0: Nei.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.